0: Sin coraje, 29 minuto. Va roxa. Kurara pana va roxa aí va. Ye na mu ira ya vinya kana mu wala wasapa ka hi mieto ne ke la ya wo mutu wa ko ha ha te ke la. Ani mu wala wasasi nje ne ri muru ni mo ni ma le mela. Ano ke la yu hula e ya no. Mutu ore ke na muru mo lo ne mu le melo le ro ho la no na tipu na kala wo la bu lo na mo je la. Masi sinchene so wire ya ntoi khale ke ora ti ora khale go ma kupanya pa hinna khale wi kupanya ria mere ke o ma level la si sale to ko le ke wira aiwa ma hiku khane li kana mere ke kar ma miya no ga ke la wira ka sai masi ba muniwa kala wira o ka ti tiona ve o hemmo li pela muli po pata pata moha na nuwa nai wa berera ko ka thula we khanlanyo yo vara kala wi va hosha na mu ha kala ne miruko vinye ke mutare ke piro vinye ke mutare ke piro miruko muna phanya we muni ke lanyo muna ma ko ha ke na mushtara ta ni mun ka ha ya ni ke la wo we a masuke la thinar va hosha.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete onole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono wito norerere ni murono kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata juao. Nka tukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rer la to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanike.

soma o soma o shene yo go thelela soma o thelelo ke ya rela shana no ke parlante go baahi e tshwenene ke bone wala ke hingwe o soma o shene gore ke re ke ka hiyo

Owonya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahai na likani ni tujo tene tinapeaka. Bela, tokwe ni wako veya. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Maha enali kanyana nitutu watene kinapeaka. Bela, tokwe ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka mutako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
1: Wapiro kati wabaha masuwa mwavano wiranduhile programa ya. Boa tarde.

0: rowani wo wa kula pa hiye sirani akala ruora mihali so ile ndiwa
1: ile ndiwa dai hale
0: kini ile ndiwa ambu kule radi waya
1: ke ha pastari
0: mhm sina mwiro wi
1: itina naga kini ile we tone zo mwiro rapale no
0: rapali ka haya rapali ole lo va
1: rapali no vani la salama ka huwa radi wo
0: no na kumi amusi akumi
1: amusi akumi
0: Mm-hmm. Antuna vihela sai mutivela ya vale melo.
1: Melo ko mukina huanya ku anteren no rapali.
0: Mhm. Don ruele ke marupo. Marupo.
1: Iko kajera ku makino wi khana wi ruele ke marupo.
0: Ogiwa. Gaya, salamu anlipahi de vireke.
1: Salamu kinabe ke la mwara ka Kristina. Ni mwana koni hiru wa Fatima.
0: Na halo likana sina na mwanua. Masini haa shukuru la mshtudi umu.
1: Hapa miko shukurela.

Kulelea Kana tunake we mese kulele Wira ngwenerie iyo wira vori Nansuma la kwa yweva wita Wita toko ilamina Azara zani mine toko bila merero kata Msambike Ulelo nete ni adama ije maradi Msambike kuma provincia Iyo Nampula ukati kampa toko la ni wira kechipawe Kampa tokwela ni malehu vriana mumu studio mwa radio Musambike. Wani chipo ni wana ya Jesus ukuma idistrito ntipo hii provinciela yo Cabo Delgado.